0: véritable oil.
1: Ano wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mama utoa mohe bale bas.
4: Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu.
4: Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
1: na cha ala kwa erasme, na kuropwe jerisone.
2: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikuwa babeni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mu Andrea Matonge mezo Africana.
0: Apa kasende ni mu Andrea avenue ya auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba chaja triportere.
0: Ama uta watu wale ra kuma motere goshi.
3: Veritable oil.
5: Amiaka na komu vaka shashalaka ora jomo byana.
6: Eyeye sabuni bya kutwa kachama.
7: Waburuka ko bungulaba naba muno bakwirira bati.
6: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu ibwa kanyira kana ya Jeffrey.
7: Kuno kunya yuta ya saibu.
8: Kande jisi ti sabuni che tutanga no ya pataro yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburireyo yabare bya nyinge shisho sene.
6: Ha, injo ni nasiyo ni yeble. Kurene foto ya chinyunyo cheperika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya hii shakro.
9: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Echi kata fauti saya. Echenru choko bende. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure echinyunyo cheperika.
10: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu.
11: Kwa usafi wa gari. Piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande siri waluba. Naka kuvoka moyo. Yo. Parfum incomparable.
7: Kono kunya yuta gerwe Saibu.
8: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu mama yiteriko kotyo mwando waso chivye saibu omwanya chakande bowa ogo muto munene shela bakwirongwe
7: eri hulodyo mosayibu
3: ni ngungu yumuka.
13: Trahe mugala omwete kwa kushimungu wago vile viti kwenago
0: baba ngacho kawu yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba ababadiba manye ngerere lwabere genda neruha nusu nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
13: eriumu nivoya weyo uchinabiko lo franga lo monyumba trahi trofimo trame
14: desole papa voila le conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
13: che cho cho banga nalo lako abalu nabato kabietu abakwe natote alubu ranga shalo heka kwa mamufuko, eba tulangi ramo bajenga.
15: Trambo lirayo trami, auyu nisaka mucho kako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
14: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
0: Ya, Mekreko?
3: Oui, Mekreko.
14: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
13: Chigona chato seche, cho trami, chato tule tukame kamo, nevi oshi, kona mayira kokono, nama banavyo, okwe. Na vile mekireko.
0: Na vile natramenya emekireko. Na yungo kwa yimekunu. Kweshi. Na vile shigarera.
3: Mekireko.
14: C'est une coopérative pour les membres.
0: Inga kwe. Njisi na venga wata njise mune mekireko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
13: Irolo trate. Ni yaba nrubo ochi. Nja anoni ne mufanya biashara. Aba takishi men. Aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere. Na vanzili rebe kate hikambukuli. Kutse mwivi. Imwa hikahano.
3: Mekireko.
14: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
0: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritouwe tichia. Yo, mon atra minya luba.
15: Taye, se mon akumwera, niti Mekreko, yeka mekira mandoba lo franga, kande wa machanzare yeweka, bakalo bakumwe kawe uwego.
3: Mekreko.